0: Rinyam kwa nabat naa waar kumdani te ranga nubzilaam tulunga le tsindi na ngaa ngaa tsi yushu warga rang shchung kal chanda zung jibde chi nabda nyerthukura chinga nabda nyerthukpa tup se rangda kapar kalmata daan shan ngaa daga taa taan jamdil denjak korka khipsha taan dita tangi walangpsha kankang zuku tarka ngaa tsoga korgandi toni taa lagbar lagcha na taa ngaa tsoga jamdil denjak dala yang khrishin kancha tepka yoga yang naa tohnung maayi na Di chang jatsuk denjig tang jamjig korgindala anopa kanta tepka uk. Di ngayt ni jilinzi juyi. Warkim dani chatongwa gada ranga dan shirka nunga kaparanda tahtong kuna kuruk jinyamgi kaparanda ilin juyi. Ya demu.
1: Demu anguliba, demu.
0: Demu demu, lika gada chasanga choni nga chuu len tsinda gubjanda tang len kwa tin chasin nengu.
1: Oya anguliba, oya oya.
0: Reitik jit na teranga len tsindi nga tan jamjig denjig korka hivsha zindan draga ulangfisha agzu. nga tsi tiir jint rangi se manzang go nu, yang na chesuk korgi toni kofshu she go nu, niyang na rangi kan rongdi toni tiir jint laglin go nu, dhamzha dhenchak korgi. Hibshya tarka tang dida tingi, nga tsu su su go tan dhamzha dhenchak la, dhornang shartang ka korni, habdaz gam dhordi zgi na.
1: Oya, chudu. Rātū jīmbāga mazān rindrindāda tōsānsi gujī. Tāndrī tītkā tāna la tātātā yā līpi kī kāyasa yōngchī rindrī tēla. Tōsānsi gujī. Rātān rāzī kāshī zī sāhī sī jūwa la. Tāne tō chīyā nē hāsī nā tātātā yā līpi kāyasa yīna tē sāshā kāna sāna. Tān rindrindāda tōn. Dī tōsān sēchī tī jīmīndā mī tā chīmbō sī rītkā tāne rājā chī kālua nāmbā nā. Tēla sēnō lō zōngu bīgō. Chāchī tōgō nē hāsē nā tā, tātā nā nē chāpā jirē, tā tēne mūnōng chūp jirē, tāndā sī tēkā nē nā tā sāchā kōng nā jō gō nā gō, tēla tōnō tā wōng zō sē jī tē, tē mā tō tēne hōng jē gēn rā yā nā kāwā pāidō rīp, kāwā pāidō dō lām nō lō, kāwā pāidō lō wī xī wī jēn gō, yōng tēla jī, mā rā tōnō tōnō sī tēn dō zī rā. Tani tatanda tanda mayin ba, yonchi kawachi tanda mipiga jenga, wachi lamna tosu chanda tanda paya tanda si, yonchi yidudu lam, di lumbanda tanda ridudu ite, shib jenga tanda shuwiga tanda jenga yon, che tel tonhonda mazina tataji, taji jomon jomon su ki, juni jion tanda si yon, tani yon tel tonhonda mazi, tani yon tonji yonwiga tanda, neka tanda, mumbozi uwarana, tijiubi uns kalwa namba tel toze tomo si gupinda jinsi. Tati nyonglaa yenna nza, tati sacha kongso su techi lan yasa tosu chimindami ka tangatche o nyokchi jiongwa hasi na techi kongso tano meduchi toze na mazi tani da te lan lomba re, tani si da tan re, tanda kaya uun toze mazi na tela yonshu chi chimboz tadura tenra yin hansi na toze tango si gudu ki chechi jenra yin tere tka tani nyenra yin hansi na da oya kile pi kaisa che da di rindrinda la che zasong re mazi tani che tsumaan che da iya tu kaisa jing tsele tanda che mwotola diwi kaisa tani kalwa namba ga che wata chung tung je tanda teka ni hansi mendo ni zai gubi chid tangar ta rung tung gong jambun song na go te chung tung du long kor njindri ta tsu kalwa namba tsu shi jire tenka tamo ganda ni zai hi na wana zidi kyo ra te rin jimindo mi tosa shi gubi za che shi zu wo jen na ni derit ka a hong je tong to la to tong da shi tanda diwi kaisa yong je ya mi jib gudu hong la la je kalwa di chung tong wik kalu wa kor tani si longko kor jimna ta yon te mazaka te chung tong tsada longko kor na ta ta re nirong gana suna nga di toza di pisi wik chachin di nyong ma te nga toza si gubik di tuzukura tenpa di hili ma na nga chung kasa suna longko kor tu tingi go ta te ta nirong gana suna go har nial jimna marika nga ri Tendan yung na marika tanda si tu te jimindami ka poza jimindami si gubi ki chachi nipa nami tirit ka te kalwa namba ta ngu chuka yusu sacha ina tere kana kongso na go te kalwa namba ta ta ta chi o te la tono na mazi yung tene che 다칼와 케무조 하신 디고 도제 무진 촌톤 촌톤 저 데네티 노 롱코노 디마 초마 데르고 체솔로 상마 마토 타탄다시 디나 체지민데미 동진 침보 용도 쇼라 디유고 투스티카네 지민데미 도제 시급케지 어 니엔데 나텐드릿고 니산데나 다다다 어 총용그때네게 인전드테카네 무츠키테히세쇼레 대리나 오니다네세히즈 키만바스 트렌조즈 예제 던데레 트다히용비게 트다히용비게 나고 다 트다 히용비게 지나고 오 모야도즈 마온 다네 니니 트다 커치호스는 다 폼바 선나 니니 데니라고 용 흠마디멘베 자마티그 마자 마온 향고 뜻던데 세드나 용달마 아 다 모토 트단디 통 예도나 데 니니라 nito maarimin tini nio kema te chi dhiti kaluwa kar kiri nio gyozi tanda o maa te tsusu tego yon chi mo yatasu mo gong denja tel tono mizi na tel go yon shichi chenpo zin yon do xura tanda yi de lala go tata yon chi musu te kar chi tan rindu denja musu tong wikaisi kar te tri si zinda maa togo yon tsusu tel chi mo gong zinda a tanda si dina yon te yon go si mga kani gala ndi dhengyao go chi dhe kanyi gala dhengyao go dhala tsasong yang o si kanyi gala go dhengyao go nijio na jimindami yasang kanyi gala go ngoy ya chungji ati tsu jimindami zu chimbari kanyi gala dhani nama ga ta chata kongri nyas nili song le yiri ka jio ndi tsu na yasang ta chata ina go chali gachari de longho ina go nyingu nga desa toi gao na chali gachari chata ina da nyak nyi pongpo jio mato dhimindami Te mōmbōzi yōgyō yō mara, tēne yō kē tūtā kāwa yō nā gō, tōsā shī gupi kē chā kī ndā tāsō ngā tēne lālā gō, nī yō sāng yī ngā rē yō tēne, o, nī xā yī chūn chō ngō sō lō yō tā mō shī nā, tē dēn jā ndā lō, tāng ngā tāsō ngā zē, tēne dēn jā ndā lō, tēne nō tī chē mō sī yōng dō xī rō, tēne dā ngā rō, nī ngā rō chū tū gō rā, pā jī yō nā, pā mā yō nā, tē tē lō, ngāshāng nōngjī mā gōng tī mārī dāngā tā gōng lō mēshī tāndā sī ndrū ndrū dēn jā tēkā nē tū tēlā tōng nō mazī dzūgu rā tāndā sī lālā ngō tēndā njōng tāndā gu chēchīng wā lī rā tū sū tēkā nē tī mēndi mī ndā zāi gu tū rīt gā sāng gu zindā rīt gā tāni ndā jē sācā kānā sō nā gō tē ngā tū yū shū sācā yī nā tē rī tā tā tā njōng lā ndā tā jē tē tī dzūgu rā ngā ndī tō nīm rō tīndu sō tēkā nē nā kō kē mō sō yū shū chāchā nē tā tā tā kē nē nyō nā ndō sō lō kē rē tā nā sō sō ndā mā zī tē kē tū kura wā ndī tā ngā rō kō tē ngā rō kī nīm rō yō nā tō nē tā jū sī kē jā chī tō lē jū tā nē tā jā tā nyō shī tō nē kā yī jō chō sā wā rē tā nē mō sō yā chāchā tō sō kē rē tā lā yā ngō kē mē dū tā nā yā tā jā jō chō sā yō mā rā jā chī tā tā tā nā tujin jiu chul rite, tuso tsaili gaar jiu tani siyon, nitsiri po tani siyon no. Tien jimindami tozo tamo si gusin ka saan gusin da. Ta nga rigu tanda, oo pat dansi, nyema tanda o tiyal chi, tosan chi muzi pakat ni zi, tsaka ni zi, tani, ta jaa chi to ni, jisa ma jaa da toa si jiu, jaa da toa si jiu, jaa da niya shiksan chi jiu, tanda si na ta jimindami ga tiyala. Oo nga rigu. tsesu tela, jimen dami nuchi chenpo xiongdo yora. Tene tus teka nene, jimen dami toza zikus kita tatana no, cha tus baji chi. Otan raha teka nene, on toza mazi na, tene on rinjundala donchi chenpo xiongdo, da kalwa namba, tene tata sacha susu ena chi, yukor ndoi gaisi ena, tere o, da kama sona, dandri tu, sacha toa nirong kana sona kalwa namba no, seno nzangu ji. Anche mien dame toze si, tene toze si bikaisi ngaro, oo, longho no nio deji tosu tsaili magirji, tosun rai na che mien dame toze si kusen gwa saan kusen ta. A ngaro kaxi yikor nrugu nago, nyingu nga di sayana, nga di, te den di sayana, den di, a ga di sayana, ga di, danda sona, che mien dame yoli ri mato, ta yon che nga di sayana, trao yo di sona, te ngaro longho tel, te tsaidengu mayi pa ngaro tel, tōnō mūzīn rōla rā tē, hōn tōndā gō bōjī tē chē rē, tā ngā rā tsēdī ngā mā tē nē. Tā nē hōn tē tā rōng bī kēsī nā gō, tē nō rā hōn nyōng gō ngā tē nā gō, tē ngā rā chōtā mā jē, ngā rā kā lō wā yīndā, mē ndā chōtā jē, tē mā rō chōtā mā jē nā gō, yō mā yīn sō lō, mī rīndrū tē lō, tōnō mō zirē mō hē kō. Ngā lōngkō nō dīdī kī sōngi nā gō, mō tā chī mīndi mī ngā rō tōzā sī dīdī kī lōngkō nō dīdī kī nō chā chī jī wāli dī nā mā. Tū jī mā hī jī wāli mā kātā mā jōsā jī āchī tī kī mīndi mī tī ndā chī mbā yī ngā rā kātā sā kā ngā sō nā. Ō tā tī kā yī kōn rō rī kēsī nā tērā sā tā rō nā jī wāli kēsī. Tē tū sū nā nā tī ndā chī ā rā tā jōsā jī āchī tū sū kī mīndi mī tī ndā chī mbā yī rā tī kētā mī ā tē tā lō ā nā mbā yī nā kō tā. Zini zil mōntā rē tē cē līmbā gēt nō jī wāt jī mīndi mī tī ndā chī ā zirē tī ngā lōng gōn zī bā.
0: Rē rē rē kwa tīn chī, tā tē rāng gālēn sīndē nā gā sū, tāp chēr tāng gā chū mtsuwa gā tō nī, shōng tāng jōng jīn bā gā, tān dēm rīs kōr gā dīngal, tīm gāl, ndar kā dōng sōng jī nā rā yāng, vshē tā kā shib chā hā wē dā tīng, vshē lī, dī tā kā gā tō kā nā tūn, nō chūn lā sū kā, tī yāng chī nī tī jīn tā tān rōng gā tō nī, wē nā, lōng kōr kōr kīn zīng jī nā rā, tā chōb tāng dā ngī pār tā, rōg jū, dā chī yā jīn kī tā wā rī, chā tā shōng kīn zīng jī nā rā, mō kā jāng dā kōn jū nā, chī māṁ tā kī chār chīn rī. Dēli kīr chōb tā rōg yā nā, mō kā jā kōn dā ngī tā zū tā, lām gāng zīng jō gā nā, tā gā lōg jīng lōg mā rī kā sūp sōng sē jī, dī hān chī kīr gīn dī cīn sē jī, dā cā tāng dā mbā zīng jō jū lā sū kā, dā gā rā mā jīn dā chīn jū, tā tō mā rī, dā lōng kūr nā dā kūn kīn gā rā, chōb tā gā rōg tā ngī, dā nī lā mā chī nā tā tā zū lā, lām gā kīr gī, rōng tāng dā tā ngī nā rū dēn chāng dā lā, sū sōng sē jū lā sū kā, dī kīr kūr nī kāp dā kā mā ngī tā. Dī hān chī kī tā, tā tī jīng gīm tsua gā tō nī, ngā tsī nyam zhūng gō sā gā, dhīm dhīk gā dhīng gīl, dhīm dhīk gā nāng sīn dhār gān sōn jī nā rā, dhā chī pshā līng gōk. Dhā chī chū nyā tōg bā zhūng sōn nā rā, tī jīn tā dhā shā wān dhār gā lī gī dhā wān rā, dhīb gī dhā wān rā. Chīm gīl dhīng gīl gā nāng sīn dhā mā nyōng ā zhīg rā yāng, ar kī wān rī, lāg līng gī tō rā, dhār kī wān rī. Tā yī tāng nā tā, dhī tō nī tā nyam nyōng mā ngā zhīg, sōn chūg yī. Nyam nyung ma nga zhig, jirdum gud satta, jachi kalawa yunga. Bishya tangna, ondar kata, ta lhapsha ga nanga, lhapsha seman zin yuga nanga. Si, anal cheba tar, dishtab ka, teranga len cindi nanga zhig, sonjina ra, ndar tawa ga kabda, nanzum, ta kabda shig, yang, kal chenu ga, ndamu shay tangna, jachi kalawa tang, jachi lamdro so sugra yang, sema zu zungi, yela zu jang tangna, ta gichu ma nga ga namdra denjig laka yang, panki za ngay jinsu guk. Datang ndar tawa ga, ta lang zhig zhig tani. Kabda ka mungzi yinu, yaw chir kwa dhin chashin yin gu.
1: Oya ngunzi ba?
0: Ya, ina nirkub demu.
1: Oya demu ngunzi.
0: Rinyam kuna ba, tisu chir ngi dirang ndabzi lamptun ga le cindag, tong cimdan yin jo. Le cindag somrig ba tang tong zin ba, stobdin ja tang, somrig ngayn kirwa. Sarja drahi tang, drahi tong zib. Shtarkil ba, shtamzin so tang, chichib tarkil ba, agantag cirang tang, son marinchin yin. Chetsi nyabir kwa dhin chi. Dabzi lamptun ga le cindi na nam yinar yachi momo mungtsuk ga dimdil nruong da yilab zonyo.
2: Tormin orkala longting ge shugbi sanjir.
3: Nyamku namba, chanambab demu yina, derang nab chertsiga dachik bi ci jibdan dang, jatsiga dar ngawi cikhsim, warciga dar ngawi cikhsim yilag zalag bashila. Chetsi tir tarta shukpik sanjir lesla nyambar gapsi shi.
4: Da tkpi cib jatik ninja, vdentsul titwa, duantang jani pitangay. Zhongkong zhuanga jachib huji, jakab jatru shi. Zhongyang mga jushi Xi Jinping jia somi galchinti. Lopso tangay, sanzili, nyomab jia zhig jikda peji yungwara, gandala tongi shi bapili. Da na jachib huji Xi Jinping jia nishtong jini liya dab jini bani, nishtong nye zhigli,

0: Dōma, rīmān dhūyā, sōp chikā sīgā dhījirā.
1: Tērāṅ tāmoshī, ālgū dhūna māruwī nū mārgā, ālgū mār cēsukka nyendā inarī.
2: ālgū mār chārcī ānī sādūm, ālgū shīng chārcī ndūvara sōm.
0: Yā, tā sōp chikā sōng nārī. Dōma, rīmā yuān dhūrī.
1: Tērāṅ tāmoshī, ndana nyadu lāntak mē nūgā sōng nā chōng nā mārī. Nyadu lāntak ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱤᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱥᱚᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱥᱤᱢᱥᱟᱡᱚᱢ

Sezer Jangjong Nian Cheng Kang Ge Ba Tar Na Sezer Jie Shen Zhe Le Bu Yi America Dang Yi Leng Ge Zhong Ji Jin Tin De Ci Jie Ge Nian Sezer Wei Shu Jie Lu Se En Nian De Jie Bian Gen Zhou Ning Guo Jin Ba Den Heng Xi Yo Se Le Sezer Jangjong Nian Cheng Kang Ge Da Rong She Jie Jin Tin Guo Si San Li Ne Bian Gen Zhou Bi Ji Ji Zhou Che Leng Xi Yin Se Le Sezer Shen Zhe Le Bu Yi She Jie Jemel Shesi Sani Ter Pakistan Deng Qatar America Yilang Ji Ji Nyam De Jeje Tongba Yin La Sezer Ji Jemel La Dabdi Zowar Shenzhe Le Charchin Cheng Yo Ser America Sinzin Talang Puyi Ci Juzhi Nin Yilang War Tam Chik Cham Jo Bi Zogum Je Tu Ko Ba Deng Ci Jer Gen Nin Sezer Ni Yang Yi Si Jin Tin Go Ji Yin Ba Chab Zhe Xi Ərəsi sənzən jən lin rūq bā wūshā kəfū yī cī jə jīg nian nian shi lā tān dūn. Ərəsi yī Amerikā dāng yī lēng gī zōgum jē tū gu jī Amerikī jī mūl tī mā. Amerikī sənzən tālāng pū yē chē ngā gā pū nyā wī tā kəfū dāng tālāng pū sāng gā mūg bā kū shi nā nī mū sī kūr yūng nī wū kā lān jē nā dūn tā nī jī mūl shi bā rā rī jīn yō sēr. Wūshā kəfū yī dā rūng tān dūn. Ərəsi sənzən pū jīn dāng tālāng pū nī jī Amerikā nī ərəsi dāng wū kālān jī jī mūl bē wār jī dār shī mē lā ərəsi shūg lāng jī yū jī jī jīn jūr mē sēr.